Hadi wagakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane nshuti mukunzi munwanyi ibiganiro bigushikira bicano muri studio za Hadi wagakiza ku isoko y'ukuri dushimire kandi Amani Jean de Dieu akomeje kuguteramisha kuva igihe cy'isaha indwi z'ijoro gushika aya manga kare tumushimire cyane tumifurize ikiruhuko cyiza mukano kanya ngiye kubana na telesforo niyo nzima kuva igihe cy'isaha imwe gushika igihe cy'isaha zitanu nkifuriza ikaze we munwanyi mukunzi ibiganiro bya radio gakiza ku isoko y'ukuri rero nkuko mubibona twatugeze igihe cy'isaha imwe n'iminota indwi kandi ngiye kubona urutonde rw'ibyo naguteguriye mu kanya igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'amatangazo be n'ibihanishije hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha zibiri n'ikiganiro isabato nziza igihe cy'isaha zibiri gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'indirimbo zo gutazira imana n'indirimbo zigenda zitwibutsa isabato kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha ijambo ry'Imana ni ikoraniro rizaba aho hazohatoranijwe baca kubyumviriza ikibiri aho hano kuri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri kandi ndagushimire cyane waduhisemo ukomeze kugira ibihe byiza ukomeze kugira isabato nziza rero kuri mwese muri kumara twumviriza aho muherereye hose urakomeze kubaba hafi kandi akomeze kubi